0: här och vad det är.
1: Du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här. Sällan fisken är kall och biffen är som lär. Du måste komma här och komma här.